na wo kra wo dwano ne ho ye wahi nan so se woni panim ne wa bo tra kira ase bie didi no no ko bese ya na ni panim ne wa bo tra jintra si abo tra no ah omo na no me ka kire wo me se se ubufu na wo kokko pa dwa wo se degu no bi to mantre wasense be ma kokko kiri kiri kiri kiri kiri kiri